0: Estilia, adestrador do Somozas, que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde, Raúl, como estás?
0: Derrota nesta última xornada ante o Lalín, tamén é certo que nun partido condicionado pola vosa inferioridade numérica.
1: Sí, bueno, primeira parte parecida, ¿no?, ao partido de Porto Novo, onde o equipo é moi dominante, o Lalín, bueno, posicionase en un repliegue importante, esperando algún erro, non somos capaces de na situación de ventaxe ou de finalización, 4 ou 5 ocasións claras, sí que non foi unha situación tan parecida a Porto Novo, onde sí que fomos capaces de facer moitas situacións de tiro, pero sí que con moito control, con finalizacións claras, non marcamos. Creo que na primeira vez que eles utilizan o medio campo, pois nunha acción, bueno, moi importante de Vilariño, que é capaz de unha conducción moi longa, cando chega a borda área unha finta, fai un tiro extraordinario, fai un 0, a partir de aí, pois, le repliegan todavía máis. Campo artificial, donde, bueno, balón perde velocidade, sí. Un día tamén que moi seco, regouse varias veces, pero o campo estaba completamente seco. Bueno, pero non somos capaces de facer ese gol. Pues bueno, na segunda parte tratamos de ter tranquilidade, pero bueno, esa expulsión xa nos primeiros minutos condicionou o partido. Xa eu tamén me precipito a meter cando estábamos tamén dominando, incluso con 10, pago un cambio para quedarnos con 3 defensas e buscar 2 puntas, pues quizás foi demasiado cedo esa búsqueda, e bueno, aí perdimos un pouco ese control. E sí que nos últimos 8 minutos tuvieron alguna situación xa de correr, porque nos está arriscando. Creía que podíamos ir ainda polo partido con 10, para a victoria, e bueno, fora mellor pues, ser un pouco máis conservador e manter a ver si podíamos conseguir un punto. Bueno, na parte inicial do campeonato, onde moito dominio, moitas ocasións, estános faltando, bueno, esa precisión que é normal cando tes un modelo de xogo que é dominante, porque creo que, sí. que toca cos futbolistas que temos, rapaces de moito talento. E agora, bueno, ter iso, como sempre, paciencia. O ano pasado tamén nos tocou empezar mal, e hai que ir meténdose na competición, ajustándose, e a ver se somos capaces xa de acercarnos a esa victoria que nos vai facer ver todo con máis tranquilidade, porque sí que creo que estamos un poquinho tamén ansiosos, porque todo o que facemos no campo xa queremos, claro, marcar o gol rápido. O equipo sí que está tendo, bueno, moi bo inicio, os rivales pues percibes que te tratan con ese respeto de replegar moito, de esperar, pero iso sabíamos que podía pasar. Hai que ir desde o talento, desde cada vez entendendo mellor uns futbolistas como é sempre neste xogo tan complicado. Creo que vai ben ter paciencia e ir mellorando, a ver se somos capaces eso de materializar, que non é normal non ter tantas ocasións tan claras, de non facer todavía un gol bastante estrano, pero é o que toca, así que
0: sí.
1: Cuñero poco en mellorar esa fase de predefinición e definición para acercarnos máis á victoria.
0: Claro, iso é probablemente o que destaca no debe, porque sí que é certo que incluso despois desa expulsión houbo intentos claros de chegar á portería contraria, non houbo froito a ese traballo, pero dis que en todo caso ves unha progresión clara con respecto á pretemporada, se vai avanzando semana a semana.
1: Sí, a ver, neste deporte, cando ti queres basarte en construir, é que o faz ben ou cercano a ese nivel alto que a pelota, pois moitas veces fai que xa pola túa inercia o rival o vayas metendo atrás, entón as finalizacións teñen que ser de máis calidad, porque canto máis cerca da portería, sempre son situacións de que tes moitos elementos entre o porteiro e a pelota, e hai que ter precisión, hai que ser rápido, hai que ter boas decisións, porque xa te digo, a veces incluso, bueno, o volumen de ataque é moi alto, o rival percibe o xúntase, cada vez defende con máis enerxía. En estas fases de campeonato, pois eso suele ser, non? que esta é unha liga moi complicada, insistimos moitos futbolistas que terá

0: os campos non todos son perfectos, entonces bueno, a ver si pouco a pouco vamos ajustando todas as fases do xogo, e que os futbolistas vai encontrando esa eficacia que non podemos volvernos locos, pero que sí que é importante que canto antes mellor seamos, non digo que seamos eficaces ao 100%, porque é imposible, pero ter unha eficacia máis alta que a destes dos partidos, que a verdad que é un debe importante bueno, para o corpo técnico, para os futbolistas, sí. Pero bueno, responsabilizados e sabendo que isto pode pasar nesta categoría.
1: Pois contámolo con Stili, grazas por estar hoxe con nós.
0: Nada, grazas a vos.